možnosti, kto ve, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto ve, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvlášne.